0: Ovu svetu misu prikazuje Bernarda Puškarić s obitelji za pokojne roditelje Ivana i Mariju Bertović. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Sestre i braćo, ušli smo u 28. nedelju kroz crkvenu godinu. Na početku ove svete mise ponizna srca stanimo pred Gospodina, zamolimo ga da nam oprosti naše grijehe, pokajmo se. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući

Pomolimo se. Gospodine, nek nas svoja milost uvijek nadahnjuje i prati, te budemo sve udilj usmjereni na dobro. Po gospodinu našem Isusu Kristu, sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posle vijeke vjekova. Amen.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima. Braćo, znam i oskudjevati, znam i obilovati. Na sve sam i na svašta navikao. I sit piti i gladovati, i obilovati i oskudjevati. Sve mogu u onome koje me jača. Ipak, lijepo je od vas što sa mnom podijeliste moju nevolju. A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno u Kristu Isusu. Bogu pak, Ocu našemu, slava u vijeke vjekova. Amen. Riječ Gospodnja.

Otac gospodina našega Isusa Krista, prosvjetlio nam oči i srca, da upoznamo koje li nade u pozivu našemu.

0: Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: Slava tebe, Gospodine.
0: U ono vrijeme, Isus ponovno prozbori svećeničkim glavarima i starješinama naroda u prispodobama. Kralj je svoje nebesko kao kada neki kralj pripravi svadbu sinu svome. Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu, no oni ne htjedoše doći. Opet posla druge sluge govoreći, recite uzvanicima, evo objed sam ugotovio, junci su moji tovljenici poklani i sve je pripravljeno, dođite na svadbu. Ali oni ne mareći, odoše, jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju. Na to se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali. Tada kaže slugama, svadba je evo pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na raskrša i koga god nađete, pozovite na svadbu. Sluge iziđoše na putove i sabraše sve koje nađoše, i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju. Kada kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. Kaže mu, prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenoga ruha? A on zanjemi. Tada kralj reče poslužiteljima, svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih. Riječ Gospodnja. Kaže prvi prorok Izaija, pripravi svim narodima će Gospodin nad vojskama spremiti gozbu. Kada čujemo riječ gozba, kada čujemo riječ svadba, to zapravo trebamo povezati s onim na čemu se trenutno nalazimo, na svetoj misbi, na gozbi Jagančevoj, na svadbi. Svadba nas podsjeća na veselje, na radost, na Božju blizinu. I Isus zapravo kroz ovu prispodobu želi nam približiti, zapravo pojasniti koga je Otac poslao na ovaj svijet, ko je taj zaručnik, ko je kralj u konačnici, koji priređuje svome sinu svadbu i s kime se taj sin zaručuje. Vrlo jednostavno i lako za odgonetnuti. Za nas je upravo ova svadba simbol ove Euharistije. U jednom dijelu svete mise, prije same svete pričesti, stoji jedan izraz kojega svećenik izgovara i vaš odgovor je, Gospodine, nisam dostojan da uniđeš potkrov moj. Ali prije toga stoji, evo, jaganca Božjeg, blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Sve nam to na jedan lijepi način progovara ova Božja riječ. Pozvani smo na gozbu Jagančevu. Pozvani smo na Euharistiju. Ali vidimo da ima i onih koji su pozvani, a ne dolaze. Nema ih. Zaboravili su na Euharistiju. Zaboravili su na gozbu. U ovom evanđeoskom odlomku imamo zapisano kako jedan nema vremena, mora ići se baviti nekom svojom trgovinom, ova mora ići nešto na zemlju. To možemo usporediti s današnjim vremenom. Moram dijete odvesti na nogomet, mora ići ovo, mora ići ono. I zaboravimo da treba ići nedjeljom na misu. Jer imamo nešto važnije što trebamo napraviti. Nešto puno bitnije što moramo učiniti. Nešto je uvijek na prvom mjestu. To je taj naš lažni vjernički život. Kao mi smo vjernici, mi smo katolici, Hrvati, trsimo se, obješavamo grbove i ne znam kakve se stvari po svom tijelu, da se pokažemo kako smo mi vrijedni, veliki Hrvati, katolici, a nedjelju ćemo prvo zamijeniti za kockarnicom i užitkom, ne znam kakvim sve ne. Za sve drugo imamo vremena, ali tih sat vremena za Euharistiju, za gozbu, za susret s Gospodinom, ne uspije se naći. Ili najbolji su oni koji imaju uvijek nekakav svoj izgovor, kao ovi u Evanđelju. Uvijek će neko naći svoj izgovor. Uvijek netko ima svoj izgovor. Da se razumijemo, bolest nije izgovor. Bolest je opravdanje. I besmisleno je ispovijedati, bio sam bolestan pa nisam došao na misu. Ali ne ispovjedaš kada nisi redovito došao na misu, jer to, prepustio sam, pa nema veze, nek ide. Ali zapravo ostaješ u teškom grijehu dok ne ispovjediš taj grijeh, jer si propustio susret sa Gospodinom. Ova evanđeoska priča koja ide dalje, vidimo da su neki odustali, neki nemaju vremena i nema koga. A onda i neke koji su poslanici, koji su poslani, završili su loše, neke su pobili, koje je kralj poslao. Sve to možemo staviti u sliku svega onoga što su proroci kroz stoljeća činili. I mnogi koji su navještali Božju riječ, nije odgovarala nekima, pa je najlakše bilo da ih se ušutka. Imamo proroka Jeremiju, imamo sve proroke koji su prošli mučno radi toga što su navještali Boga, a su ih ušutkali. Evo, Jeremiju su bacili tamo u neku čatrnju da ga se riješe, da ne priča, da ne propovjeda, da ne navješta Boga, nego da ga se riješe. Tako i u ovoj prispodobi. Neke su riješili. Ali onda vidimo da se kralj rasrdio, da se kralj razljutio. Imamo i tu priliku koju možemo vidjeti negdje u starozavjetnoj objavi kad se je Bog razljutio i kad je uništio cijeli grad i sve ono što se događalo u njemu. Pa onda ovdje vidimo da se je kralj na jedan svoj način obrušio na one koji su počinili zlo. Malo nas to možda može mučiti, jer kako može kralj koji je simbol Oca nebeskoga činiti tako? Ne čini on to tako, nego oni koji su to učinili sami su sebi u konačnici zaslužili ono što su učinili. Svako je sam sebe zapravo na svoj način osudio sa svojim zlodjelima. Ali taj kralj ne odustaje, vidite. On kaže, ma nema veze, ja sam sve pripravio za gozbu. Sve sam pripravio, dao sam vam svoga sina, sve sam vam dao, sve sam vam pripravio. I još jedan put, idite na raskrša, tražite, nađite, koji god se nađu, neka dođu. Pozvani su. Ne zatvara vrata kralj nikome. Nikome Bog nije zatvorio vrata. Mi sami sebi zatvaramo vrata. Svojim licemjerjem, svojim nedjelima, na taj način zatvaramo sebi vrata. Ali Bog nam otvara vrata i Bog nas traži. On šalje svoje poslanike da idu tražiti izgubljene ovce, da dođu. Da dođu na gozbu. I sada imamo na toj gozbi mnoštvo njih. Ali imamo jednoga koji nije došao, rekli bi, odjeven kako bi se trebalo odjevati za svadbu, za gozbu. E sad se možemo pitati, i on je bio na kraju izbačen i vidjeli smo što se desilo na kraju s njime. O kakvom odjelu tu progovara kralj? O dijelu promjene vlastitog života, o dijelu obraćenja, o dijelu koji je čovjek obukao da bi bio bolji i drugačiji. Ali ovaj se nije promijenio. Ovaj je došao na svetu misu kao panj kojega ništa ne zanima. Koji je došao samo da vidi šta se događa. Koji nije došao radi Krista, koji nije došao radi svoga spasenja. Nego je došao da prati što se događaš, kako bi mogao dalje, ne znam, s čime raspolagati. Nije došao iskrena i ponizna srca. Nije došao u smislu svoga obraćenja, nego je došao reda radi, da se ispuni, kako kaže, forma. Tu nema spasenja. Tu će biti, kako kaže, plač i škrgut zubi. Mi možemo doći formalno. Evo, sve nam se to, svakome od nas se to može dogoditi. Da smo došli na ovaj susret, da smo došli na ovu gozbu, ali se ništa nije promijenilo u našim životima. Ako se ništa nije promijenilo u tvom životu nakon ove Euharistije danas, što si došao na nju, na kojoj si se nahranio, na ovoj gozbi, šta više? Ako se ništa u tvome životu ne promijeni, ako ti i dalje ostaješ isti, onda se, brate, dragi i sestro, pitaj što ja činim, što ja trebam činiti. I ovaj dio iz drugog čitanja je jedan citat kojega sam uzeo za svoje svećeničko geslo: sve mogu onome koji me jača. Mi možemo upravo u njemu, jer on me jača. On mi daje snagu. Ova gozba mi daje snagu. Ova gozba me pripravlja za nebeski život, za kraljevstvo Božje. I uvijek mogu samo u njemu koji me jača. Nema ljepše stvari koje si možemo posjesiti da nas Bog jača u našem životu. Ali je potrebno naše obraćenje. Potrebno je naše iskreno življenje svoje vjere. Možemo proći čitav život, nažalost, ostati na jednoj razini koja nas unazađuje, ali mi moramo iz dana u dan rasti. Ja iz dana u dan, u svakoj Euharistiji, moram sve više i više spoznavati Isusa. To je onoga koji je kralj poslao i dao svima nama, komu je priredio gozbu. Ali on ju je priredio za nas, ne za sebe. I kada shvatimo koliko je ljubav zapravo Bog imao prema nama i ima i dalje prema nama, to je nešto neizmjerno. Ne možemo to ni izmjeriti nikakvim mjerilima našim ljudskim koje imamo. Jer je to najveći dar koji nam je Bog darao. Nema većeg dara i nema veće ljubavi koje nam je Bog dao. Zato trudimo se, koliko god možemo, evo, ovu Božju riječ ozbiljno shvatiti u svome životu. Da ne budemo poput ovnih koji nemaju vremena, koji imaju nekakvog drugog posla. Da se sjete što ova Božja riječ znači. Da se sjete što ova Božja riječ zapravo progovara. Da nam ta riječ bude nekako memorija u našom životu koju ne smijemo pogaziti. Jer bez Boga smo ništa. Ovako smo ništa, rekao bi sveti Franjo. Ovako smo niko i ništa. A bez Boga smo nula. Manje od ničega. Zato trudimo se, evo, s Bogom rasti u svojoj vjeri. Promijenimo svoje navike, promijenimo ono što nas udaljuje od Boga, a prihvatimo ono što nas približava, a to je poštenje, to je ljubav prema bližnjem, to je ono što nas čini onda radosnima. Sve ono što nas ne čini radosnima, možda ponekad, ja znam reći, ako nas ne čini nešto radosnima, možda trebamo promijeniti, možda trebamo pogledati sa nekakvog drugog kuta, možda trebamo uvijek pronaći neki drugi način. Ali ako se oslonimo na onome koji nas jača, Ako se oslonimo na Gospodina koji nas jača, pa nema u životu poteškoća koje ne možemo nadvladati. Zato dopustimo da nas On ojača u svakoj euharistiji, u svakoj gozbi koju je pripravio za nas. Amen. Braćo i sestre, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i je utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo a treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. Njegovo kraljevstvo neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedan jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Ujedinjeni u zahvalnosti što nas je Gospodin pozvao na svoju gozbu, obratimo mu se poniznim molitvama govoreći: Usliši nas, Sveti Oče.
1: Usliši nas, Sveti Oče.
2: Za crkvu kojoj je Krist dao zadaću navještati i svjedočiti evanđelje, vodi je Duhom Svetim da ostvaruje svoje poslanje u današnjem svijetu, molimo te. Usliši nas, Sveti Oče. Za sve kojima si povjerio službu posluživanja, naučavanja i posvećivanja, učini ih pozornima za potrebe vjernika, molimo te. Usliši nas, Sveti Oče. Za upravitelje naroda i država, potpomaži ih u zauzimanju za izgradnju boljega i ljepšega svijeta u kojem živimo, molimo te.
1: Usliši nas, Sveti Oče.
2: Za sve ljude koji oskudijevaju u osnovnim životnim potrebama, ohrabri ih svojom snagom i potakni njihove bližnje na nesebično darivanje, molimo te.
1: Usliši nas, Sveti Oče.
2: Za nas koji smo se odazvali Tvome pozivu na ovu euharistijsku gozbu, okrijepi nas blagovanjem Tvoje riječi i Kristova tijela za novo zajedništvo s Tobom i s braćom i sestrama, molimo te.
1: Usliši nas, Sveti Oče.
2: Za sve naše pokojne, nagradi ih darom vječnoga života za svojim božanskim stolom, molimo te.
1: Usliši.
0: Dobri Oče, u svojoj slabosti utječemo se Tvoje svemogućnosti i molimo Te, snaži nas svojim duhom da svakodnevno pobjeđujemo zlo i grijeh, te napredujemo u svetosti na kojoj si nas pozvao po svome Sinu, Gospodinu našem, koji s Tobom živi i kraljuje u sve vijeke vjekova. Amen.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj. Primi, Gospodine, molitve i prinose svojih vjernika, da po ovoj svetoj službi prijeđemo u nebesku slavu po Kristu, Gospodinu našem.
1: Amen.
0: Gospodin s vama.
1: Tvoje.
0: Gore srca.
1: Imamo
0: hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našem. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. I samilosti prema ljudskoj bijedi, on se rodio djevice, trpljenjem na križu izbavio nas od vječne smrti, uskrsnućem od mrtvih darovao nam vječni život. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka.

Uistinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao nam u klonu za kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s Papom našim Lavom i biskupom našim Antunom i sveukupnim svečenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaročnikom, s blaženim apostolima i svim svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo, po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vas da s vama. Pružite mir jedni drugima.
1: Mir.

0: Evo jaganca Božijeg, evo ono koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš potro moje, nego samo reci riječ i ozdravit ću te.

Moj Isuse, vjerujem da si prisutan u presvetom sakramentu. Volim te više od svega i želim te primiti u svoju dušu. Budući da te ne mogu primiti u sakramentu, uđi u moje srce barem duhovno. Prihvaćam te kao da si već zaista tu i ujedini me s tobom. Ne dopusti da se ikad odjelim od tebe. Amen.

0: Pomolimo se. Gospodine, ti nas hraniš tijelom i krlju svoga Sina. Daj da postanemo dionici božanske naravi. Po Kristu, gospodinu našem. Sjednimo i poslušajmo obavijesti naše crkve. Umrli su Ivan Vidmar, sprovod je u srijedu u 10 sati, krunica u 10.30, sveta misa u Samarhilu. Pokoj vječni daruj mu, gospodine,
1: i svjetlost vječna svjetlina.
0: Počivao u miru Božjem. Nakon svetkovine svetog Franje, želimo se podsjetiti naših sestara Klarisa, koje djeluju u našoj domovini u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Nakon svete mise na izlazu iz crkve bit će košare, onaj koji želi može pridonijeti dar za njih. Unaprijed, evo, zahvaljujemo ko želi. Neki su i prošle nedjelje dali, a evo, ko želi, ko može, skupljat ćemo još možda dvije nedjelje. Evo, za njih, da im dobro dođe, za njihove potrebe i za onaj, za molitve, evo, koje upućuju za sve nas. Inače, iz naše zajednice Franjevački svjetovni red redovito nešto malo skuplja, ali evo, nisu to neki veliki iznosi i nešto veliko za njih, ali svakako, evo, kad podijelimo na 4 zajednice, dođe jedna lijepa svota, evo, da mogu nešto si pridonesti, kupiti, uzeti za življenje svakodnevno, jer žive od providnosti Božje, kako mi kažemo, nemaju osim onoga što rade i što mole, evo, to je od onoga od čega žive. Ušli smo u mjesec listopad, koji je posvećen blaženoj Djevici Mariji. Pola sata prije svetih misa moli se krunica. Budimo uz Mariju, molimo za mir u svijetu, na što nas je pozvao, evo, naš Papa Lav. I ove godine, ponovno u ovom mjesecu, evo, nas poziva da molimo za mir u svijetu, pa se nadamo da će i taj mir napokon zavladati. A sada na kraju svete mise zazovimo Božji blagoslov. Da nas dragi Bog čuva i da nas usmjeri na pravi put. Gospodin s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Blagoslovio vas i čuvao svemogući i dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
2: Amen.
0: Idite u miru.